ejo na ti jo ile alaya na ti yo bi alatewon na ti pa gbogbo won nkan se ni da ba mo mo ni da ba ti mo ama na niyan e ba wori facebook bayi won de da ba nko mo ni class to ri pa wa je teacher gbogbo mo o le mo we ba kan na ori facebook lagelu 96.7 fm ti kun ṣùgbọ́n ẹ padà sórí káṣẹ báyìí káṣẹ káṣẹ káṣẹ káṣẹ káṣẹ ẹ ń tí ò ta òkú lè jẹ. Màá lórí Facebook báyìí láti lọ.